Боже, Ти си серавском Отцу Франи, дао да у сиромаштву и понизности буде слика Христова, дай да по

U ono vrijeme reče Isus, slavim te oče gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao otac moj i nitko ne pozna sina doli otac, niti tko pozna otca doli sin i onaj kome sin hoće objaviti. Dođite k meni svi vi koji ste opterečeni, izmoreni i opterečeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. U istinu jaram je moj sladak i breme moje lako.

Молите, браћо и сестре, да моја и ваша жртва буде угодна Богу Отцу Всемогућему. Prinosimo ti, Gospodine, ove svoje darove, daj da njima dostojno proslavimo taj svog križa, što ga je Sveti Otac Franjo čitava života odano prihvaćao.